Sukurti klasikines roko dainas neretai įkvėpia kitų jau sukurtos klasikinės dainos. Geras tau pavyzdys – Guns N' Roses kūrinys My Michelle. Šio kūrinio, kurį rasite 1987 metais išleistame albume Appetite for Destruction, autoriais yra grupės lyderis Axl Roses ir Izzy Stradlinas. Michelle yra tikra ir neišgalvota mergina Michelle Young, kuriai grupė skyrė padėką net albumo viršelyje. Pasak legendos, Michelle ir Axlas važiavo vienu automobiliu, kai radijas pradėjo groti sero Eltono Džono dainą Your Song. Michelle nesusilaikė nepasvajojusi, kad norėtų, jog ir apie ją kas nors sukurtų dainą. Pradžioje Axlas parašė mielą ir romantišką dainelę, kuri su realia Michelle neturėjo nieko bendro. Perrašęs dainą naujai, Axlas stengiasi būti maksimaliai atviras ir nuoširdus. My Michelle apdainuota mergina yra priklausoma nuo narkotikų, jos motina yra mirusi, o tėvas dirba pornografijos industrijoje. Visada buvo tikrai ir neišgalvota. Tikriausiai dėl šios priežasties tikroji Michelle Young neprieštaravo, kad jos daina būtų įrašyta tokia, kokia ir buvo sukurta.

0: Siquinho, Rocco, Legendos.
1: The Doors yra amerikiečių roko grupė, kuri 1965 metais susikūrė Los Andželė, Jungtinėse Amerikos valstijose. Vieną garsiausių roko grupių pasaulyje sudarė klavišininkas Rėjus Manzarekas, vokalistas Jimas Morrisonas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robis Kriegeris. Mitais apipinta grupės lyderio Jimo Morrisono mirtis 1971 metais tik dar padidino susidomėjimą šią grupę, kuri iki šių dienų išlaikė kultinį statusą. Break on Through to the Other Side yra The Doors daina iš grupės debiutinio albumo. Tuo pačiu tai buvo pats pirmasis grupės singlas, kurio pasiekta vos 106 vieta Amerikos tope neatspindi tikrosios dainos vertės. Break on Through buvo vienas iš 5 kūrinių, kuriuos The Doors atliko įrašų kompanijos Aura Records skautams dar 1965 metais.

0: Sveiki! Nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau, jų tirpimas, tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai neteiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti – ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti – ledinuotasis ir ledinuotasis. Ne žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.
1: Rock FM.

0: Sikinyo, Roko, Legendos.
1: Erikas Patrikas Kleptonas, dar vadinamas Lėtąja ranka, yra Grammy apdovanojimais įvertintas britų gitaristas, dainininkas, dainų autorius ir kompozitorius. Jis yra vienas sėkmingiausių 20-ojo amžiaus muzikantų, kuris be precedento net trimis skirtingomis progomis buvo įtrauktas į rock'n'rollo šlovės muziejų. Erikas Kleptonas yra ketvirtas žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių gitaristų sąraše ir 53-as nemirtingųjų artistų sąraše. 1991 metais kovo 20 dieną šio unikalaus muzikanto gyvenimą sukrėtė neregėto masto tragedija. Niujorke, pro viešbučio 53 aukšte esančių apartamentų langą, nelaimingo atsitikimo metu iškrito ir žuvo vos 4 metų sulaukęs Eriko Kleptono sūnus Conoras. Begalinį sielvartą muzikantas išliejo dainoje Tears in Heaven, kurią Erikui Kleptonui sukurti padėjo garsusis Willas Jenningsas. Ši daina, kaip ir vėliau išleistas albumas Unplugged, muzikantui pelnė ne vieną Grammy apdovanojimą. 2004 metais Erikas Kleptonas šią dainą, kaip ir dar vieną savo kūrinį, My Father's Eyes, nustojo groti savo koncertuose. Šį sprendimą muzikantas grindė tuo, kad jam sunku kiekvieną kartą vėl išgyventi tuos jausmus, kuriuos jautė kurdamas, o be jų neįmanoma tinkamai atlikti šių kūrinių.

0: FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 111 tūkstančių vartotojų, skelbė ESO. Vakar šis skaičius buvo du kart didesnis. Skelbta, kad elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ar ilgiau. Lietuvos geležinkeliai, susisiekimo ministerija ir verslo atstovai šiandien pasirašys susitarimą dėl krovinių vežimo geležinkeliais. Pažymima, kad tai be kitoko sukurs naudą visuomeniai. Daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių, mažės kelių apkrova ir aplinkos tarša, o keliai taps saugesni. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse Vilniuje 96-84 nugalėjo NCAA čempionus, Michigano universiteto krepšininkus. Šeštadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai nusileido Arizonos universitetui, o ketvirtadienį pralaimėjo Estijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprėjęs vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1981 metų vasario 9 dieną išleistas Killers yra antrasis britų sunkiojo metalo grupės Iron Maiden albumas. Tai buvo pirmasis grupės darbas, kurio įrašuose dalyvavo gitaristas Adrianas Smithas ir paskutinis, kuriame dainavo vokalistas Paulas Diano. Pastarasis dėl nevaldomo potraukio alkoholiui ir kokainui iš grupės pasitraukė į pusėjus albumą pristatančioms koncertinėms gastrolėms. Be to, Killers buvo pirmasis įrašas, kurį prodiusavo veteranas Martinas Birčas, vėliau su Iron Maiden įrašęs dar 8 studijinius albumus. Beje, tai nėra vieninteliai dalykai, kurie Killers pavertė tikrai išskirtiniu darbu. Didžioji dauguma albumo dainų, taip pat ir du instrumentiniai kūriniai buvo sukurti dar iki išleidžiant debiutinį kolektyvo albumą Iron Maiden. Šių iš ankstinių dainų sąrašė yra ir antrų numerių albume esanti kompozicija Wrathchild, kurią muzikos gerbėjai jau anksčiau galėjo rasti sunkiosios muzikos rinktinėme albume Metal for Mutas.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Visoje šalyje toliau šalinami savaitgalį parūžusios audros padariniai. Šįryt maždaug 100 tūkstančių vartotojų visoje šalyje vis dar neturėjo elektros. Nes atėgimų gedimų šalina visos įmanomos specialistų komandos. Didžiausias sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 tūkstančiai vartotojų. Tiems, kuriems elektros tiekimas bus atkurtas vėliau nei per 72 valandas, bus automatiškai pritaikyta kompensacija, primina ESO, dėl to papildomai kreiptis nereikės. Taip pat ugnigėse ir kitos tarnybos, bei patys gyventojai toliau šalina vietros išvartytus medžius, o dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs ir traukinių eismas, tai iki vakar vakaro palietė per 1,5 tūkstančio keleivių, anot Lietuvos geležinkelių tęsiantis darbams tikėtini traukinių vėlavimai. Ukraina švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą Kijeve rengiamas ir Prancūzijos bei Britanijos vadovaujamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausiai dėmesio ketinama skirti paramai Ukrainai ir tiems žiemai, o Rusijai tęsiant energetikos ir kitų civilinių objektų bombardavimus. Taip pat bus ieškoma būdų labiau paspausti Maskvą, kad jį užbaigtų karą. Dar iš vakarėse į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda, ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lietuvos vadovas be kita ko paragino Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22 sankcijų Rusijai paketą ir pagaliau imtis tų sektorių, kurie skaudžiausiai paveiktų Rusijos karo mašiną, nutraukti jos pajamas iš energetikos bei riboti prieigą prie pasaulinės finansų sistemos. Taip pat anot Nausėdo sankcijos turi būti griežtinamos trečiųjų šalių veikėjams, padedantiems jas apeiti. Savo ruoštu po vakarykščio susitikimo Norvegija pažadėjo Ukrainai kitais metais skirti apie 8 milijardus eurų paramos. Su Vokietija, kaip pranešė prezidentas Zelenskis, sutarta dėl 600 raketų oro gynybos sistemoms Patriot pristatymo, tiesa tik ateinančiais metais. Savaitgalį, kaip skelbta, ir Prancūzija pažadėjo perduoti Ukrainai raketų oro gynybai nuo rusiškų balistinių raketų. Skelbiama, jog šiandien į Kyivą atvykęs naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Benkamas perduos Londono sutikimą ir techninius dokumentus reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai pačioje Ukrainoje. Lietuvoje taip pat bus minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Šį vakarą Vilniuje katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, o Kaune minėjimas rengiamas vidurdienį Laisvės alėjoje bei vėliau Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė baigė pasiruošimą pasaulio čempionato atrankai. Išsamiau Vilina Želvytė.
5: Vakar vakarą Vilniuje vykusiose itin sunkiose draugiškose rungtynėse Lietuvos rinktinė 96-84 nugalėjo NCAA čempionus, Michigano universiteto krepšininkus. Šeštadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai nusileido Arizonos universitetui, o ketvirtadienį per pratesimą pralaimėjo Estijai. Dabar laukia pasaulio čempionato atrankos langas. Penktadienį mūsiškiai susitiks su Turkija, o kitą pirmadienį su Bosnija ir Hercegovina. Vakarykščiai varžovai iš Mičikano mūsų šalyje dar sužais su rezervinė Lietuvos rinktinė.
4: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Rock

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos šalių lyderiai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda, vyksta į Ukrainą, šiai minint 35-asias nepriklausomybės metinės. Kyjive lankysis ir britų premjeras Andis Bernamas, jam tai bus pirmas tarptautinis vizitas nuo darbo pradžios praėjusį mėnesį. Be kita ko žadama Ukrainai perduoti tolimojo nuotolio raketų gamybos techninius dokumentus. Ukrainos nepriklausomybės diena šiandien minima ir Lietuvoje. Sostinės katedros aikštėje vakare vyks solidarumo mitingas. Kaune pagrindiniai renginiai nuo vidurdienio numatyti Laisvės alėjoje. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 2-0 įveikė Telšių Džiugą. Marijampolės Sūduva tokiu pat rezultatu nugalėjo Panevėžį, o Kauno rajono Hegelman ir Gargždų Banga sužaidė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą Vilniaus rajono Transinvest priims Šiaulius. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprėjęs vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kg.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Ukraina švenčia 35-asias nepriklausomybės metines. Šiuo proga Kijeve rengiamas ir Prancūzijos bei Britanijos vadovaujamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausia dėmesio ketinama skirti paramai Ukrainai artėjant žiemai, o Rusijai tęsiant energetikos ir civilinių objektų bombardavimus. Taip pat bus ieškoma būdų labiau paspausti Maskvą, kad jį užbaigtų karą. Dar iš vakarėse į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda, ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lietuvos vadovas be kita ko paragino Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22 sankcijų Rusijai paketą ir pagaliau imtis tų sektorių, kurie skaudžiausiai paveiktų Rusijos karo mašiną. Lietuvoje taip pat bus minima Ukrainos nepriklausomybės diena, šį vakarą Vilniuje katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, Kaune minėjimas rengiamas vidurdienį Laisvės alėjoje ir vėliau Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Iki rugsėjo 1-osios likovos daugiau nei savaitę, tuo tarpu šalies mokyklose vis dar trūksta bent kelių šimtų pedagogų. Didžiausias dalykų mokytojų trūkumas regionuose. Ypač trūksta matematikos, fizikos, informatikos mokytojų, taip pat logopedų ir specialiųjų pedagogų. Ieškodami mokytojų rajonai konkuruoja tarpusavyje. Daugelis siūlo įvairias paskatas dirbti į rajonų mokyklas atvyksantiems specialistams. Nors besirenkantiems pedagoginės studijas yra mokamos didesnės 500 eurų stipendijos, švietimo ministerijos duomenimis per ateinančius 5 metus mokyklose gali trūkti net maždaug 6000 įvairių dalykų mokytojų. Problema yra ir esamų mokytojų amžėjimas. Beveik pusė pedagogų šalies mokyklose šiuo metu yra 55 metų ir vyresni. Artėjant mokslo metams prekybininkai sako prasidėjus mokyklinių prekių pirkimo karšlygiai. Pirkėjai šluoja kanceliarinės prekes ir naujas uniformas. Kai kurių mokykliniais reikmenimis prekiaujančių parduotuvių apyvarta rugpjūčio antroje pusėje palyginti su Liepa išaugo daugiau nei 9 kartus. Vis tik didieji prekybos tinklai dar laukia didžiausio šių pirkėjų antplūdžio paskutinėmis rugpjūčio dienomis. Ir saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui, išsamiau Evelina Želvytė.
5: Kaip ir kasmet prasidėjus naujiems mokslo metams, keliuose, ypač didmiesčių, gerokai padidėja eismo srautai. Į gatves grįžta ne tik moksleiviai ir studentai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Tad kartu išauga ir spūstys, padažnėja avarijos. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvus kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą ar važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu.
4: Apie oras. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Radio.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Pavadinimas girdėtas.
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
3: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
4: Čikuraku, baramaku.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
7: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi beveik 130 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia atjungimų fiksuojama Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Ukrainoje minimos 35-osios nepriklausomybės metinės. Šia proga Kyjive rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausia dėmesio žadama skirti paramai Ukrainai artėjant žiemai. Taip pat bus ieškoma būdų labiau spausti Maskvą, kad jie užbaigtų karą. Dar iš vakarės į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda. Jie susitiko su Volodymyru Zelenskiu. Disko metikas Mykolas Alekna triumfavo Lenkijoje vykusiame deimantinės lygos etape. Neseniai sidabrą Europos čempionate iškovojęs lengvaatletis, šįsyk diską nusviedė 72 metrus 58 centimetrus ir be kita ko pagerino deimantinės lygos rekordą. Kol kas tiek įsame žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnyje sustiprėjęs vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Alternatyvaus roko kompanija Republika aukso amžių išgyveno 1996-1999 metais, o labiausiai jai išgarsinęs hitas Ready to Go dainų su šauktuku sąraše. Ši daina turi dvi versijas. Viena, žinoma, buvo išleista Jungtinėje karalystėje, o kitas leidimas buvo skirtas tik Jungtinių Amerikos valstijų auditorijai. Įdomu, kad Republika vokalistė Seafron priešingai nei daugelis britų atlikėjų savo tarties visiškai nekeitė. Greičiausiai ir tas likęs smagus britiškas akcentas prisidėjo prie didelės Ready to Go sėkmės Amerikoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Ką tu?
4: Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Dėl savaitgalį šalyje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturėjo maždaug 129 tūkstančių vartotojų. Nuo šeštadienio jos tiekimas atkurtas, beveik 140 tūkstančių namų ūkių skelbė ESO. Sutrikimui fiksuojami visoje šalyje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Didžiausias sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 tūkstančių vartotojų. Taip pat ugnigesiai kitos tarnybos ir patys gyventojai toliau šalina vietros išvartytus medžius. Dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs ir traukinių eismas, tai iki vakar vakaro palietė apie 1,5 tūkstančio keleivių, anot Lietuvos geležinkelių, tęsiantis darbams ir šiandien tikėtini traukinių vėlavimai. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą nepriklausomybės dienos progą, žadama toliau remti Kyjevą iki pergalės. Šio progą Kyjeve rengiamas ir Prancūzijos bei Britanijos vadovaujamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausiai dėmesio ketinama skirti paramai Ukrainai ir TNG-mai, o Rusijai tęsiant energetikos ir civilinių objektų bombardavimus. Taip pat bus ieškomo būdų labiau paspausti Maskvą, kad jį užbaigtų karą. Dar iš vakarės į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda. Skelbiama, jog šiandien į Kyjevą atvykęs naujasis Jungtinės karalystės. Premjeras Andis Burnhamas perduos Londono sutikimą ir techninius dokumentus, reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai pačioje Ukrainoje. Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota dar liepą, socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti, bet o ji neatmeta, kad gali būti svarstama dėl kvotos mažinimo. Nauja kvota kitiems metams anot Ruginienės bus aptarta ir nustatyta rudenį, tačiau jos manimu šiemet nustatyta maždaug 24,5 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra racionalus ir objektyvus skaičius. Ministrė taip pat pažymė, kad mokantieji po daugiau nei 1,705 eurų į rankas darbdaviai ir dabar tokius darbuotojus gali įsivežti be kvotos. Šiuo metu labiausiai dėl trūkstamų darbuotojų nerimauja transporto ir logistikos sektorius. Iki rugsėjo pirmosios likus savaitei mokyklos tebe ieško beveik 300 mokytojų, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pedagogų sunkiausia privilioti į regionus. Baigusieji studijas įprastai lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonų savivaldybės konkuruoja tarpusavyje bandydamos pasiūlyti didesnės premijas ar sumokėti už būsto nuomą. Savo ruoštų mokyklų vadovai specialistus bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Kol kas itin gelbsti dirbti liekantis pensinio amžiaus pedagogai. Jie šiuo metu sudaro penktadalį pradinių klasių mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad iki 2030-ųjų Lietuvoje gali trūkti 6 tūkstančių mokytojų.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas, vakarinių krypčių smarkokas, oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Euro 5.
1: Reklama.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Rock!

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl šeštadienį siautusios audros be elektros likus daugiau nei 250 000 gyventojų, energetikos ministras sako, kad būtina spartinti kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak Luko Savicko, būtų galima nutiesti 6000 km elektros kabelių, šiuo metu numatyta 2000. O dėl besitęsiančio elektros tiekimo sutrikimų šiandien iki pusvalandžio gali vėluoti dalis traukinių, skelbė Lietuvos geležinkeliai. Savaitgalį su vėlavimui susidūrė apie 1500 keleivių, be kita ko vietomis ant bėgių buvo užvirtusių medžių. Nėra pagrindo didinti užsieniečių darbinimo kvotos kitiems metams, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Taip jį reaguoja į verslo nuogastavimus, kad visa šiemet numatyta kvota išnaudota jau Liepos mėnesį. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar šyla iki 17-21 laipsnio.
1: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Per savaitgalio audrą šalyje vienu metu be elektros šeštadienio vakarą likus beveik 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras Lukas Savickas ragina spartinti elektros linijų keitimą po žeminiais kabeliais. Tokie darbai vyksta miškingose vietovėse. Šiuo metu programoje numatyta sukabeliuoti apie 2000 km elektros perdavimo linijų, tačiau ministras sako, jog būtų galima nutiesti ir 6000 km, o ateityje siekti sukabeliuoti visą sistemą. ESO duomenimis šiuo metu yra sukabeliuota maždaug 45% viso elektros tinklo. Kaip skelbta dėl audros šį rytą, elektros vis dar neturėjo maždaug 129 tūkstančiai vartotojų. Sutrikimai fiksuojami visoje šalyje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionuose. Taip pat dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs traukinių eismas. Vėlavimai tikėtini ir šiandien. Iki rugsėjo pirmosios Likovos daugiau nei savaitę, tuo tarpu šalies mokyklose dar trūksta bent kelių šimtų pedagogų. Didžiausias dalykų mokytojų trūkumas regionuose, ypač trūksta matematikos, fizikos, informatikos mokytojų, taip pat logopedų ir specialiųjų pedagogų. Ieškodami mokytojų rajonai konkuruoja tarpusavyje, daugelis siūlo įvairias paskatas dirbti rajonų mokyklas atvykstantiems specialistams. Nors besirenkantiems pedagoginės studijas yra mokamos didesnės 500 eurų stipendijos, švietimo ministerijos duomenimis per ateinančius 5 metus mokyklose gali trūkti net maždaug 6 tūkstančių įvairių dalykų mokytojų. Problema yra ir esamų mokytojų amžėjimas. Beveik pusė pedagogų šalies mokyklose šiuo metu yra 55 metų ir vyresnė. Sostinės šiaurės miestelio bendruomenės skundas dėl prekybos centro Banginis teritorijos pertvarkymo pasiekė generalinę prokuratūrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Į generalinę prokuratūrą kreiptasi po to, kai Vilniaus apygardos prokuratūra atmetė prašymą ginti viešąjį interesą. Šiaurės miestelio bendruomenė prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės Banginio teritorijoje pardavimo aplinkybės. Dar pernai pranešta, kad Banginį planuojama iškelti į kitą vietą, o dabartinėje norima statyti 7 aukštų daugiabučius su maždaug 1500 naujų butų ir komercinėmis patalpomis. Vietos bendruomenė piktinasi, kad teritorijoje trūksta želdynų, be to daugėjant naujų butų nestatoma papildomų poliklinikų ar mokyklų.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Michigan universiteto krepšininkus ir tai buvo pirmoji lietuvių pergalė pasiruošimo cikle. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyks į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančia Turkijos ekipa, o kitą pirmadienį rugpjūčio 31 dieną namuose lietuviai žais Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Kiss FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Savaitgalį Lietuvoje praūžusi audra buvo 35% intensyvesnė nei buvusi užpernai, vertinant ugnikesių gelbėtojų iškvietimų skaičių, skelbė ESO. Naujausiais duomenimis elektros šyri dar neturi daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų. Visiškas energijos tikimo atstatymas esą gali užtrukti ir iki šeštadienio. Kaimynėje Latvijoje be elektros yra beveik 90 tūkstančių namų ūkių. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon. Taip pat smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Kilo gaisrų, pranešama ir apie aukas. O Ukrainoje minimos 35-osios nepriklausomybės metinės. Šią progą Kyve rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Į Ukrainą atvyko įvairių Europos šalių lyderiai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Žadama tartis dėl papildomo oro gynybos priemonių Kyivui, spaudimo Maskvai. Kol kas tiek įsame žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar šyla iki 17-21 laipsnio.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Daina, kuriai neužteko vietos debiutiniame grupės albume. Štai taip sausai pristatomas fantastiškas Coldplay darbas In My Place. Tiesa, lyg kompensacija, ją atiteko vėlesnį albumą anonsavusio pirmojo singlo titulas. Tai yra viena iš daugelio Coldplay dainų apie meilę. Daina, kurios stiprybės tekstas ir žinoma paprastumas. Būtent pastarąjį pliusą į viršų iškėlė kritikai ir rašė, kad sukurti kompoziciškai paprastą, bet tuo pačiu veik tobulą dainą yra meistriškumo pavyzdys. In My Place ir Coldplay.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą nepriklausomybės dienos progą. Žadama toliau remti Kijevą iki pergalės. Ukraina šiandien švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės. Ši diena taip pat žymi lygiai puspenktų metų nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios. Kijeve šiandien rengiamas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jam pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Ukrainai susiduriant su vis didesniu oro gynybos priemonių stygiumi, Paryžius savaitgalį pažadėjo suteikti daugiau tam reikalingų raketų. Savo ruoštų naujasis Britų premjeras Andis Benhamas ketina pranešti, kad Londonas suteikia leidimą.

0: gynybos bendrovei perduoti Kyivui slaptus techninius duomenis reikalingus vietoje gaminti tolimojo nuotolio raketas. Dar iš vakarės į Ukrainą atvyko ir Baltijos bei Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lietuvos vadovas be kita ko ragino Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22 sankcijų Rusijai paketą ir pagaliau imtis tų sektorių, kurie skaudžiausiai paveiktų Rusijos karo mašiną. Norvegija pažadėjo Ukrainai kitais metais skirti apie 8 milijardus eurų paramos. Dėl savaitgalį šalyje siautusios audros elektros vis dar neturi 87 tūkstančių vartotojų skelbia ESO. Sutrikimai fiksuojami visoje šalyje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus, Panevežio regionuose. Dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs ir traukinių eismas, anot Lietuvos geležinkelių, vėlavimai tikėtini ir šiandien. Valstybė dar skaičiuoja audros padarytus nuostolius, tuo tarpu dalis draudikų jau skelbia, kad visoje šalyje nuo šeštadienio jos kreipėsi per 1,5 tūkstančio klientų, kol kas bendra užfiksuotų žalų suma perkopė 1 milijoną eurų. Likusios daugiau nei savaitė iki naujų mokslo metų prekybininkai sako prasidėjus mokyklinių prekių pirkimo karšlygiai. Pirkėjai šluoja kanceliarinės prekes ir naujas uniformas. Kai kurių mokykliniais reikmenimis prekiaujančių parduotuvę apyvartą rugpjūčio antroje pusėje palyginti su Liepa išaugo daugiau nei 9 kartus. Kuprinių penalų ar krepšių pardavimai išaugo apie 14 kartų, rašymo priemonių 8 kartus, o sąsiuvinių prieš rugsėjį parduodama 10 tūkstančių. Vis tik didieji prekybos tinklai vis dar laukia didžiausio šių pirkėjų antplūdžio paskutinėmis rugpjūčio dienomis. Vilnius pirmą kartą skyrė miesto stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Konkursui pateikta beveik 340 paraiškų. Po jų vertinimo finansavimą nuspręsta skirti 19 kūrėjų. 14 skirtos individualios, dar 5 pradedančiojo kūrėjo stipendijos. Jos sieks 500 eurų per mėnesį ir bus mokamos nuo 6 iki 8 mėnesių. Stipendijos galės būti naudojamos ne tik pačiai kūrybai, bet ir jos įgyvendinimui, įrangos nuomai, leidybai, techniniams sprendimams, kelionėms, viešinimui, filmavimui, fotografavimui, skaitmenizavimui ir kitoms kūrybinės veiklos išlaidoms.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17, 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 13, Vilniuje ir Kaune 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 laipsnių, Nidoje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kazlų Rūdoje dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Žadama prašyti kariuomenės pagalbos tiek šalinant stichijos padarinius, tiek gyventojams pristatant maisto, vandens, medikamentų. Tuo metu bendrasis pagalbos centras skaičiuoja savaitgalį sulaukęs 33,5 tūkstančio skambučių, vien šeštadienį 24,5 tūkstančio. Tai visų laikų paros rekordas. Savo ruoštų Lietuvos draudimas skelbia, kad audra pridarė nuostolių bent už 1 milijoną eurų. Pranešimai toliau registruojami, tad bendra žala esą gali išaugti ir iki 3 milijonų. O vyriausybėje vidurdienį vyks tarp institucinis pasitarimas dėl audros padarinių. Be kita ko žadama tartis, kiek pinigų galima skirti padariniam šalinti. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest priims Šiaulius. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Pavadinimas girdėtas.
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
3: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
4: Čikuraku baramaku.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiam.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Mokslas šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį į šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurtinės. Vyriausybėje surinktas tarp institucinės pasitarimas dėl savaitgalio audros padarinių. Iškart po to turėtų paaiškėti ir pirminiai skaičiai, kokią žalą sukėlė vėtra ir liūtis, bei kiek lėšų gali prireikti padariniam sutvarkyti. Tuo metu šalyje toliau tvarkomasi su savaitgalį praūžusios audros padariniais, išsamiau Evelina Želvytė.
1: ESO duomenimi, šįryt be elektros dar buvo likę daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų. Vakar skelbta, kad visiškas elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ar ilgiau. Dėl elektros sutrikimų šiandien vėluoja ir dalis traukinių. Tarnybos toliau šalina nuvirtusius medžius, taiso nutrauktus elektros laidus. Energetikos ministras Lukas Savickas savo ruoštu pareiškė, kad būtina spartinti kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Žmonėms be kitako patariama nevaikščioti miškuose ar parkuose, kai kur dėl pasvirusių medžių yra pavojinga.
0: O bendrasis pagalbos centras skelbė per dvi audros paras sulaukęs daugiau kaip 33 tūkstančių skambučių. Rekordas buvo pasiektas šeštadienį. Numeriu 112 skambinta 24 427 kartus. Sekmadienį sulaukta dar daugiau nei 9 tūkstančių skambučių. Specialistai džiaugiasi, kad tokio masto apkrūvą sistemoms pavyko atlaikyti. Vilniaus tvarkymo bendrovė Grinda sako, per savaitgalio audrą vien sostinėje sulaukus

0: pasiekė daugiau kaip 700 gyventojų pranešimų. Ugniagesiai vien per savaitgalį 2,5 tūkstančio kartų visoje šalyje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą nepriklausomybės dienos proga, žadama toliau remti Kijevą iki pergalės. Ukraina švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės, ši diena taip pat žymi lygiai puspenktų metų nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios. Kijeve šiandien rengiamas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas, jam pirmininkauja Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Ukrainai susiduriant su vis didesniu oro gynybos priemonių stygiumi, Paryžius savaitgalį pažadėjo suteikti daugiau tam reikalingų raketų. Savo Raštų Britų naujasis premjeras Andis Benhamas ketina pranešti, kad Londonas suteikė leidimui perduoti Kijevui slaptus techninius duomenis, reikalingus vietoje gaminti tolimojo nuotolio raketas. Europos Sąjunga pranešė skyrusi dar per 6 milijardus eurų karinės paramos Ukrainai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Michigan universiteto krepšininkus. Tai buvo pirmoji lietuvių pergalė šiame pasiruošimo cikle. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyks į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančia Turkijos ekipa. O kitą pirmadienį rugpjūčio 31-ąją namuose Lietuvių žai su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Naktį vietomis tikėtinas rūkas bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena 17-22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Ra!

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga patvirtino daugiau nei 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen prieš Ukrainoje vyksiančias vadinamosios norinčiųjų koalicijos derybas. Jos rengiamos Ukrainai šiandien minint 35-osios nepriklausomybės metinės. O Rusija šįryt smogė Ukrainos Odesos sričiai, užsiliepsnojo keli prekybos centrai. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros elektros vis dar neturi daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų, skelbė ESO. Visiškai atkurti tiekimą esą gali pavykti tik savaitės pabaigoje. Vietomis sunku privažiuoti, pakeisti elektros laidų, kitur visiškai nuvirti elektros stulpai. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Toks sprendimas esą priimtas dėl renginio politiškumo, vertinant konfliktą Gazos ruože. Šiemet kelio šalis jau boikotavo konkursą, nes jame leista dalyvauti Izraeliui. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kalbant apie žinomas muzikos grupes, dažniausiai tenka minėti Didžiosios Britanijos, Šiaurės Amerikos, Europos šalių ar Australijos atlikėjus. Bet ne taip dažnai galiu pristatyti grupę iš Pietų Afrikos. Kaip tik iš ten kilusi yra roko grupė Seether. Jų daina Fake It 2007-aisiais tapo labai populiari Jungtinėse Amerikos valstijose. Įdomus faktas. Originali arba pirmoji dainos versija buvo įrašyta grupės vokalisto Šono Morgano miegamajame. Būtent tokią Fake It versiją galėjo išgirsti ir grupės gerbėjai. Pirmieji iš anksto užsisakė ketvirtąjį grupės albumą Finding Beauty in Negative Spaces.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Pavadinimas girdėtas.
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
3: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
4: Čikuraku, baramaku.
1: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Reklama. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vyriausybėje surinktas tarp institucinis pasitarimas dėl savaitgalio audros padarinių. Energetikos ministras Lukas Savickas pareiškė, kad būtina spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietose pakeisti požeminiais kabeliais. ESO duomenimis elektros vis dar neturi per 100 tūkstančių vartotojų. Dėl elektros sutrikimų šiandien vėluoja dalis traukinių. Į draudikus kreipėsi 8 kartus daugiau gyventojų nei įprasta vasaros savaitgalį. Pranešimų skaičius toliau auga. Preliminari draudimo išmokų suma gali viršyti 1 milijoną eurų. Tuo metu didžiausi nuostoliai žemės ūkiui Žemaitijoje. Žemdirbiai sako, kad dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu. Nukentėjo kviečiai, pupos, vėluos, žieminių rapsų sėja. Užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams, neturintiems galingų generatorių. Negalią turintys aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurai mokama kartą per semestrą studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Kaip ir kasmet prasidėjus naujiems mokslo metams, keliuose, ypač didmiesčių, gerokai padidėja eismo srautai. Į gatves grįžta ne tik moksleiviai ir studentai, bet ir žmonės per vasarą dirbę, pavyzdžiui, nuotoliu. Tad kartu išauga ir spūstys, padažnėja avarijos. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą ar važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu.
2: Šalies startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 83,5 milijono eurų, per pus mažiau nei prieš metus. Didžiausia pirmoje pusmečio investicija siekiančia 40 milijonų eurų pritraukė gynybos technologijų bendrovė Onodream Industries. Asociacija Unicorns Lietuva pažymi, kad nors startuoliai geba pritraukti didelės vertės investicijų, tačiau finansavimo sandorių skaičius neauga. Pastaruosius ketverius metus Lietuvoje per metus sudaroma

iki 40 startuolių finansavimo sandorių. Šiuo metu Lietuvoje 16-18 laipsnių šilumos, daug kur numatomi trumpi lietūs. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Run!

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Rock

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po audros į draudikus kreipėsi 8 kartus daugiau gyventojų nei įprasta vasaros savaitgalį. Pranešimų skaičius toliau auga. Preliminari draudimo išmokų suma gali viršyti 1 milijoną eurų. Didžiausi nuostoliai žemės ūkiui Žemaitijoje. Dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu, nukentėjo kviečiai, pupos, vėluos, žieminių rapsų sėja. Elektros sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams. Negalę turintys aukštųjų mokyklų studentai rugsėjo 1-10 dienomis galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Kol kas tiek, išsamio žinios 14 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Mokslas šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį į šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Vyriausybėje surengtas pasitarimas dėl savaitgalio audros padarinių. ESO duomenimis elektros vis dar neturi per 100 tūkstančių vartotojų. Dėl elektros sutrikimų šiandien vėluoja dalis traukinių. Audrai apgadinus elektros tinklus, be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių. Daugiausiai inžinieriai dirba rytų Lietuvoje. Čia mobiliojo ryšio sutrikimai didžiausi. Energetikos ministerija ragina spartinti elektros linijų kabeliavimą miškingose vietovėse. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per savaitgalio audrą šalyje šeštadienio vakarą vienu metu be elektros likus beveik 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras Lukas Savickas ragina spartinti elektros linijų keitimą po žeminiais kabeliais. Tokie darbai vyksta miškingose vietovėse. Šiuo metu programoje numatyta sukabeliuoti apie 2000 km elektros perdavimo linijų, tačiau ministras sako, jog būtų galima nutiesti ir 6000 km, o ateityje siekti sukabeliuoti visą sistemą. ESO duomenimis šiuo metu yra sukabeliuota maždaug 45% viso elektros tinklo. Kaip skelbta, šį rytą dėl savaitgalį šalyje siautusios audros elektros vis dar neturėjo apie 100 tūkstančių vartotojų. Daugeliu teikimas pamažu atnaujinamas.
0: Negalę turintis aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurai. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų nepriklausomybės metį, proga, Ukrainos prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Putinas padarė klaidą nuvertindamas Ukrainos žmonės ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Į Kijevą paminėti sukakties susirinko Europos lyderiai. Tuo metu ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Tai yra dalis 90 milijardų eurų paskolos skirtos padėti Ukrainai gintis nuo Rusijos invazijos. Europos komisija patvirtino simbolius, kuriais bus galima žymėti dirbtinio intelekto sukurtą ar pakeistą turinį. Visiškai sugeneruotam turiniui numatyta žyma AI Generated, o iš dalies pakeistam turiniui AI Modified. Specialistai atkreipia dėmesį, kad praktinė reikalavimų žymėti turinį kontrolė gali būti sudėtinga, nes dauguma dirbtinio intelekto įrankių ir platformų veikia už ES ribų. Šiuo metu Lietuvoje 16-18 laipsnių šilumos, daug kur numatomi trumpi lietūs. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
6: Rock FM.
7: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Audrai apgadinus elektros tinklus, be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų nepriklausomybės metinių proga, Ukrainos prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Putinas padarė klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės. Ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Toks sprendimas priimtas dėl renginio politiškumo. Šiemet kelio šalys boikotavo konkursą, nes jame leista dalyvauti Izraeliui. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kas nutinka, kai Britpopo grupės atranda disko stilių? Gimsta tokios dainos kaip Pulp Disco 2000. Dainoje tiesiog papasakojama beveik tikra istorija apie Pulp lyderio Jarviso Cockerio vaikystės draugę, merginą vardu Deborah. Deborah tikrai egzistavo, daina Disco 2000 išpopuliarėjus davė ne vieną interviu britų spaudai ir žinoma, po daugelių metų viešai susitiko su Pulp lyderiu.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Pavadinimas girdėtas.
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
3: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
4: Čikuraku baramaku.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Kyjive Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Tuo metu prezidentas Zelenskis, kreipdamasis į tautą, pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Putinas padarė klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės. Ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Audrai apgadinus elektros tinklus, be elektros liko ir dalis mobilio ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių. Daugiausiai inžinieriai dirba rytų Lietuvoje. Čia mobilio ryšio sutrikimai didžiausi. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis be mobilio ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Šalies startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 83,5 milijono eurų, per pus mažiau nei prieš metus. Didžiausia pirmojo pusmečio investicija siekiančia 40 milijonų eurų pritraukė gynybos technologijų bendrovė Onodrim Industries. Asociacija Unicorns Lietuva pažymi, kad nors startuoliai geba pritraukti didelės vertės investicijų, tačiau finansavimo sandorių skaičius neauga. Pastaruosius kelerius metus Lietuvoje per metus sudaroma iki 40 startuolių finansavimo sandorių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Mičigano universiteto krepšininkus. Tai buvo pirmoji lietuvių pergalė šiame pusruošimo cikle. Įspūdingai žaidė Ąžuolas Tubelis, pelnęs 31 tašką. Antra pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuva pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyksta į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančia Turkijos ekipa. O kitą pirmadienį, rugpjūčio 31-ąją, namuose lietuviai žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda.
0: Eurolyga oficialiai paskelbė apie naują turnyrą, kuris nuo šiol atidarys klubinio krepšinio sezoną. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis 4 komandos – Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Turnyras vyks finalo ketvirto principu. Pusfinalyje Olympiakos susitiks su Fenerbahčė, o Dubajus kovos su Realu. Šiuo metu Lietuvoje 16-18 laipsnių šilumos, daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.

0: Реклама.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
0: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai, besidomintys nauja muzika. Mano vardas Simas ir sugrįžtu čia tam, kad kartu su jumis pasidžiaugčiau naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šiandien laidoje tikrai sutiksime kompaniją Judah & the Lion bei Marilyn Manson. O laidos startui parinkau amerikiečių rockerių Zebra Head albumą O. Tiesa, tai yra mažesnė mums įprasto albumo forma arba tiesiog mini albumas, kurį sudaro viso labo 6 dainos. Pastaruoju metu buvo išleista visa serija tokių mini darbų ir tai visai nėra blogai. Naujausiame gerbėjai yra tikra ir nepailstančia Zebra Head su agresyviais gitaros rifais, melodingomis chorinėmis partijomis ir žinoma patikrintais pop-panko ir hip-hopo ritmais. Tikrai nebus taip, kad šis minidiskas muzikos pasaulyje nuvers kalnus, tokio tikslo Zebra Head ir neturi. Bet tikriems, ištikimiems gerbėjams tai yra labai simpatiška ir miela dovana. Priminsiu nesunku albumo pavadinimą Au. Metas keliauti prie muzikos, Rock FM etrija Zebra Head ir Smoke Signals from My Couch.
4: Time, so alone, hanging out with people that I never liked.

Laidą pradėjome lengvai, o dabar pridėsime jai svorio su kitu albumu – Marilyn Manson ir One Assassination and the God Chapter 2. Visiškai nesvarbu, kalbame apie atlikėją ar grupę, Marilyn Manson dažniausiai susijęs su geromis patirtimis muzikoje. Čia galime kalbėti ir apie sukūrimą atmosferą, ir melodijas, ir tekstus. Ką labiausiai pabrėžia muzikos kritikai, ogi paties Marilyn Mansono vokalą? Rašoma, kad šiame diske jis toks, kad būtų galima vadinti apskritai geriausių pasirodymų per pastarąjį dešimtmetį. Pareiškimai labai rimti, bet ne iš piršto laužti, juk taip kalba tie, kurie išklausė visą diską nuo pradžios iki pabaigos. Didžiausios ir mano rekomendacijos nepraleisti šio darbo pro ausis. Marilyn Manson išties mums dovanoja labai kokybišką, besibaigiančios vasaros produktą. Pasiklausykime jo dalelės. Čia Marilyn Manson ir None of the Sons.

Štai ir trečioji paskutinė laidos dalis. Netuščiau skirta dar vienam naujam diskui. Rugpjūčio 14 dieną juo gerbėjus pradžiugino simpatiško skambesio grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų Judah and the Lion. Sausai wikipediškai grupės muzikinis stilius pristatomas kaip rock'n'rollas. Tiesa, naujas josios diskas I'm a Prism nuo to rock'n'rollo kiek nutolęs. Ir atsargiai priartėjęs prie alternatyvaus roko durų. Pats albumo išklausiau, jokių blogų emocijų, daug pozityvumo ir tokio skambesio, kurio ausis kartais tikrai pasilgsta. Jei ieškote malonių muzikinių atradimų, labai gali būti, kad Judah and the Lion rinkinys yra tai, ko jums reikia. Man belieka tik priminti jo pavadinimą I'm a Prism ir palinkėti jaukios asmeninės jo perklausos. Šios dienos laidą jau baigiu ir tai įprastai darau su muzika čia. Judah and the Lion ir Gravel Roads. Ačiū, kas buvo kartu ir iki.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
5: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kyjive Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Be mobiliojo ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Krepšinio Eurolyga paskelbė apie naują turnyrą. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Pasakokite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Kyjive Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po savaitgalio audros elektros tiekimą siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 3 parų terminą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. ESO duomenimis elektros iki šiol neturi apie 120 tūkstančių klientų. Daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių. Daugiausiai inžinieriai dirba rytų Lietuvoje. Čia mobiliojo ryšio sutrikimai didžiausi. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis be mobiliojo ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Socialinės apsaugos ministrė nemato poreikio didinti užsieniečių įdarbinimo kvotų. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota dar liepą. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti, bet to ji netmeta, kad gali būti svarstoma dėl kvotos mažinimo. Nauja kvota kitiems metams anot Ruginienės bus aptarta ir nustatyta rudenį, tačiau jos manimu šiemet nustatyta maždaug 24,5 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra racionalus ir objektyvus skaičius. Ministrė taip pat pažymė, kad mokantys po daugiau nei 1750 eurų į rankas darbdaviai ir dabar tokios darbuotojus gali įsivežti be kvotos. Šiuo metu labiausiai dėl trūkstamų darbuotojų nerimauja transporto ir logistikos sektorius.
2: Vilnius pirmą kartą skyrė miesto stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Konkursai pateikta per 340 paraiškų. Finansavimą nuspręsta skirti 19 kūrėjų. Stipendijos sieks 500 eurų per mėnesį ir bus mokamos nuo 6 iki 8 mėnesių. Negalę turintys aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurai. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Šiuo metu Lietuvoje 17-19 laipsnių šilumos, daug kur trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra ateinančią naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kyjive, Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime, prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų mobilio ryšio stočių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Be mobilio ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Negalė turintis aukštųjų mokyklų studentai rugsėjo 1-10 dienomis galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Kol kas tiek. Išsamio žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Sėkmingiausia amerikiečių grupės The Ataris daina, žinoma, The Boys of Summer. Tuo pusį užkariavo 2003-aisiais. Tiesa, už tokią sėkmę reikėtų padėkoti amerikiečių dainininkui Donui Henley. Būtent jam priklauso Boys of Summer originalas, o minėta amerikiečių kompanija Ataris dainą tik prikėlė naujam gyvenimui ir per daug neiškraipė.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: sutrikimų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po savaitgalio audros elektros tiekimą siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 3 parų terminą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kaip pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Kijeve Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Artėjant mokslo metams mokyklinių prekių prekyba auga, bet didieji prekybos tinklai sako, kad pikas dar prieš akį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Likus vos daugiau nei savaitę iki naujų mokslo metų, prekybininkai sako, prasidėjus mokyklinių prekių pirkimo karšlygiai. Pirkiai šluoja kanceliarinės prekes ir naujas uniformas. Kai kurių mokykliniais reikmenimis prekiaujančių parduotuvių apyvarta rugpjūčio antroje pusėje palyginti su Liepa išaugo daugiau nei 9 kartus. Kuprinių panalų ar krepšių pardavimai išaugo apie 14 kartų, rašymo priemonių 8 kartus, o sąsiuvinių prieš rugsėjų parduodama 10 tūkstančių. Vis tik didieji prekybos tinklai dar laukia didžiausio šių pirkėjų antplūdžio paskutinėmis rugpjūčio dienomis.
0: Prancūzijos mokyklose nuo naujųjų mokslo metų pradžios bus draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose, jaunesniems nei 15 metų vaikams. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Toks sprendimas priimtas dėl renginio politiškumo. Šiemet kelio šalys boikotavo konkursą, nes jame leista dalyvauti Izraeliui. Šiuo metu Lietuvoje 17-19 laipsnių šilumos, daug kur trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra ateinančią naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas kinose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akmę.
5: Čikuraku, baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
0: Rock!

0: šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį į šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
6: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų, sulaukta per 3 tūkstančius pranešimų apie žalą. Draudikai teigia, kad šie skaičiai dar gerokai augs. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Krepšinio Eurolyga paskelbė apie naują turnyrą. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Kol kas tiek, įsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Valstybė finansuos 21 studento studijas geriausiuose pasaulio universitetuose. Kiekvienam bus skiriama iki 61 tūkstančio eurų vieneriems metams. Šie studentai tapo konkurso kitas 100 laureatais. Gavę valstybės finansavimą studijoms užsienyje, jie įsipareigojo po studijų grįžti į Lietuvą ir čia pritaikyti įgytas žinias, dirbdami netrumpiau kaip 3

0: Te su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. Kijeve Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, bankininkai ragina tėvus pasikalbėti su vaikais apie finansinį saugumą internete. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Rugsėjį vaikai grįžta ne tik į klases, bet ir į savarankiškesnę kasdienybę. Su kišenpinigiais, mokėjimo kortelėmis, taip pat programėlėmis, žaidimais ir bendravimu internete. Tuo nevengs pasinaudoti ir sukčiai, primena bankininkai. Dėl to tėvai raginami įvertinti savo vaikų gebėjimą atpažinti sukčius bei jų žinias, ką daryti susidūrus su aferistais. Banko ekspertai rekomenduoja su vaikais aptarti su pinigais ir saugumu internete susijusias rizikas bei kokių saugumo susitarimų verta imtis naujais mokslo metais. Anot specialistų taip pat pravartu iš anksto pasikalbėti apie galimus savarankiškus vaikų pirkinius.
0: Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašus garsai. Ateinančią naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ra!

0: say. Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Biletai internete fienta.com.
3: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Valstybė finansuos 21 studento studijas geriausiuose pasaulio universitetuose. Kiekvienam bus skiriama iki 61 tūkstančio eurų vieneriems metams. Studentai įsipareigojo po studijų grįžti į Lietuvą ir dirbti čia netrumpiau kaip 3 metus. Savaitgalio audra padarė nuostolį už daugiau nei 3 milijonus eurų. Draudikai teigia, kad šis skaičius dar gerokai augs. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše garsios dainos perdirbinys, kuriam ryštusi turbūt nedaugelis. Prieš 16 metų kūrinio Under Pressure versiją pristatė britų kompanija Keen. Iš esmės, šis darbas tapo dalimine vyriausybinės organizacijos War Child veiklos. Sakykime, gražus Keen gestas galvojant ne tik apie pelną, bet apie kur kas skirnesnius dalykus. Pabaigai priminsiu, kad Under Pressure originalas priklauso žinoma kompanijai Queen.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Norinčiųjų koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė 42 milijonai eurų. Valstybė finansuos 21 studento studijas geriausiuose pasaulio universitetuose. Kiekvienam bus skiriama iki 61 tūkstančio eurų vieneriems metams. Studentai įsipareigojo po studijų grįžti į Lietuvą ir dirbti čia netrumpiau kaip 3 metus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų. Draudikai teigia, kad skaičius dar gerokai auks, o tikrasis mastas turėtų paaiškėti per savaitę. Registruojama žala pastatams, automobiliams, šiltnamiams, saulės elektrinėms, taip pat prietaisų gedimai dėl elektros tiekimo sutrikimų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą siekiama atkurti

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Pelenų su Česlovu Gabaliu prieš akiją galima vadinti pavyzdinę švelnaus poproko grupę. Roko, kuris nesunkiai suprantamas, skaniai klausomas ir neraižo ausų. Tiesa, pas Česlovas yra sakęs, kad jam prie širdies stipresnė muzika. Prieš daugiau nei 20 metų minėtos kompanijos gerbėjai sulaukė albumo Veža. Jame daug skirtingo skambesio dainų, gal net eksperimentinių darbų, bet yra vienas kūrinys, kurį galima priskirti prie sunkesnių pelenų. Jis vadinasi Ar gali. Tai yra labai stiprus gabalas, už kurį reikia dėkoti tuometiniam gitaristui. Pastarasis pasirodo mėgo tą vadinamą stipresnį didesnį svorį turintį skambesį. Ta, kuris labai tiko ir Česlovui Gabaliui.

FM. Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Bendrovės ESO duomenimis be elektros vis dar lieka apie 120 tūkstančių žmonių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių. Be mobiliojo ryšio vis dar yra per 60 tūkstančių vartotojų. Įstatymai numato 3 dienų terminą atkurti elektros energijos tiekimą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. Draudikų duomenimis savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų. Sulaukta per 3000 pranešimų apie žalą. Šie skaičiai tikriausiai gerokai augs. Energetikos ministerija ragina spartinti elektros tinklų keitimą po žeminiais kabeliais miškingose vietovėse. Šiuo metu numatyta sukabeliuoti 2000 km elektros perdavimo linijų. Anot ministerijos, šį rodiklį reikėtų padidinti iki 6000 km. Kyjeve Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Kreipdamasis į tautą, prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad Rusija padarė klaidą nuvertindama Ukrainos žmonės ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Tuo metu Europos Sąjunga patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Negalę turintis aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurus. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Šalies startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 83,5 milijono eurų, per pus mažiau nei prieš metus. Didžiausia pirmojo pusmečio investicija siekiančia 40 milijonų eurų, pritraukė gynybos technologijų bendrovė Onodrim Industries. Krepšinio Eurolyga paskelbė apie naują turnyrą. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje įvyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Classichinho, Rocco, Legendos. Anglų heavy metalo grupė Saxon stovėjo prie garsaus muzikinio judėjimo New Wave of British Heavy Metal slenkščio. Viršijusi 30-mečių veiklos ribą, grupė turi solidų kūrybinį bagažą. Ketvirtojo albumo Denim and Leather, pasirodžiusio 1981 metais pavadinimą, jį sugalvojo įkvėpta tuo metu vyravusio sunkiosios muzikos gerbėjų mados atributų – džinsų ir odinių striukių. Taip šie britai atidavė duoklę subkultūrai, kurios dalis patys buvo. Albumas ypatingas tuo, kad jis buvo paskutinis, kurį sukūrė originali Saxon sudėtis. Netrukus pasitraukė būgnininkas Pete Gillis, kuris prisijungė prie garsios grupės Motorhead. Šis albumas taip pat buvo paskutinis iš vadinamojo Saxon klasikinių albumų triptiko. Jame yra du sėkmingiausi grupės singlai. Tuo tarpu vienos iš populiariausių šio albumo dainų Never Surrender maištingumas puikiai atspindėjo tų laikų heavy metalo muzikantų ir šios muzikos gerbėjų dvasę. Skambės grupės Saxon daina Never Surrender.

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri tonizuojanti akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjame į greitai traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomuoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Diktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše Marijonas Mikutavičius, nebejotina mūsų roko žvaigždė, kuri artimiausių metų tikrai nenukris. Apie dabartinį jaunų žmonių kuriamą roką jis sako taip. Jame kažkodėl daug liūdesio, daug neįsiminančių melodijų, daug liaudiškai tariant lindimo į save. Gijo supratimo muzika turi būti ekstravertiška, kelinti nuo kėdžių, duodanti nepamirštamą vaibą. Sudaužyti veidai tik viena iš daugelio dėmesio vertų atlikėjo dainų. Tekstas žinoma paties Marijono, o dėl dainos pavadinimo kaltas kažkuris kitas muzikantas ar jų grupė, kurie prasitarė norintis kurti kompaniją The Broken Faces. Išversti nebuvo sunku, taip ir gimė Marijono Mikutavičiaus sudaužyti veidai.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Gimme All Your Lovin' yra viena žinomiausių, jei ne pati žinomiausia grupė ZZ Top daina. Singlu šis kūrinys buvo išleistas 1983 metais. Ši daina reklamavo tais pačiais metais išleistą patį sėkmingiausią ZZ Top albumą, aštuntąjį studijinį darbą Eliminator. Populiarumą pelnyti padėjo tiems laikams naujoviškai skambėjęs blues roko ir sintezatorių skambesio junginys, kurio dėka albumas Eliminator buvo parduotas didesniu nei 10 milijonų tiražu. Žurnalas Rolling Stone šį ZZ Top darbą paskelbė 39 pagal svarbą 9 dešimtmečio albumu. Didžiausių kitų tapusi albumo daina Gimme All Your Lovin' Didžiojoje Britanijoje sėkmė sulaukė ne iš karto. Mat 1983 rugsėjį išleistas singlas tenkinosi vos 61 topo vieta. Suprantama, padedant muzikos kanalui MTV, klasikinis ZZ Top hitas buvo pakartotinai išleistas 1984 spalį ir Britų salyne tapo pirmuoju grupės singlu pasiekusių aukščiausią dešimtuką. Praėjus dešimtmečiui savaip interpretuota Gimme All Your Lovin' versija įrašė suomių grupė Leningrad Cowboys, į pagalbą pasitelkę visą Raudonosios armijos chorą. 1999-aisiais dar vieną Gimme All Your Lovin' coverį išleido atlikėja Martei, kuriai talkino patys ZZ Top. Čia klasikinio hito originalas ZZ Top ir Gimme All

0: klasikinio roko legendos.
1: Deep Purple yra viena žymiausių anglų sunkiojo roko grupių, kuri susikūrė 1968 metais Hertfordshire. Prireikė vos 6 metų, kad dideliu produktyvumu pasižymintis kolektyvas išleistų 9-ąjį studijinį albumą Stormbringer, kuris dienos šviesą išvydo 1974 lapkritį. Šiame albume vyravo soul ir funk muzikos elementai, kurie ne tik nelabai patiko grupės gerbėjams, bet ir pykdė pagrindinį Deep Purple gitaristą Richie Blackmore'ą. Pastarasis iš grupės pasitraukė netrukus po Stormbringer išleidimo. Kaip ten bebūtų, daugelis kritikų tvirtina, kad būtent šis albumas tapo savotišku lūžiu Deep Purple karjeroje, simbolizuojančiu eros pabaigą. Čia vienas klasikinių roko hitų iš albumo Stormbringer, Deep Purple daina Gypsy.

Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, įrodus pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambanti žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesagos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daroma klaida žodis prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadais, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Ir linkim, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.

švariai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Tegu prekeiviai turgaus kainas garsiai aptarė.

Širdis krūtinį daužas vėl pašėlus, nutylas krandis tartom gavęs barti, įgyja kūną leiski vis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai ne kartą. Geriausia meilė pusryčiai,

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Tie, kurių ausis buvo pilnos muzikos 2003-aisiais, turbūt meno kompanija SH, kaip ir jos albumas Supermeno užkandžiai. Gaila, bet vienintelį tokį pilną studijinį rinkinį. Ne per drąsų sakyti, kad jis buvo tiesiog prikimštas hitų. Nemelas ir tai, kad čia randame ypatingą dainą, kuri vadinasi Praskrido drambliai. Dainos originalas, žinoma, priklauso Vytautui Kernagiui. Kaip ir pilnas jo pavadinimas, skraidančio dramblio klausimas dviem silkėm. Šios klasikos kaverių SH nariai, kaip rašoma, atidavė duoklę ir maestro, ir jų paauglystės filmui Maža išpažintis. Lietuviškų geriausių sąraše užtikrintai ir pelnytai jau nebeegzistuojančios SH versija Praskrido drambliai.

0: čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Aš tylėjau, bet norėjau. Aš išėjau, nors tikėjau.

pasikaltę. Mes jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai. Jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti. Jums mus nesunku praryti.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupę Queen 1970 metais Londone įkūrė gitaristas Brianas Mayus, vokalistas Freddie Mercury ir Rodgeris Tayloras, prie kurių praėjus metams prisijungė Jonas Deaconas. Niekam nėra paslaptis, kad pastarosius 30 mečius būtent Queen buvo pati sėkmingiausia britų roko grupė, iki šių dienų turinti milžinišką ištikimų aistruolių armiją visame pasaulyje. Bohemian Rhapsody yra daina, kurią sukūrė Freddie Mercury. Tai savotiška roko opera, išsiskirianti neįprasta muzikinė struktūra. Nepaisant to, Bohemian Rhapsody buvo išleista singlo pavidulu ir sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės bei pripažinimo. Bohemian Rhapsody įrašų sesija buvo itin ilga ir varginanti. Prireikė 3 savaičių, kurių metu Mayus, Mercury's ir Rodgeris Tayloras savo vokalo partijas dainuodavo po 10, o kartais net po 12 valandų per dieną. Sunku patikėti, tačiau praėjus vos porai metų nuo dainos įrašo, Bohemian Rhapsody buvo paskelbta geriausiu singlu per praėjusius 25 metus. Jis 2 kartus buvo pasiekęs per kamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąrašo viršūnę 1975 ir po Fredžio Merkurio mirties 1991 metais. Neįsivaizduojama, tačiau abiem atvejais Britai nupirko po 1 milijoną Bohemian Rhapsody kopijų. Pagal perkamumą tai 3rd visų laikų geriausiai parduotas singlas Didžiojoje Britanijoje.

0: klasikinio roko legendos.
1: Udo yra vokiečių heavy metal stiliaus kolektyvas, kurio įkūrėjų ir lyderių yra Udo Dirkšnaideris. Šios grupės istorija yra neatsiejama nuo kitos vokiečių metalo scenos atstovės kompanijos Accept. Būtent čia karjerą pradėjęs vokalistas Udo 1987-aisiais nusprendė sukurti savo grupę. Udo muzikavimo pradžioje talkino dar vienas Accept įkūrėjas Michaelis Wageneris, ilgainiui tapęs vienu sėkmingiausių sunkiosios muzikos prodiuserių Vokietijoje. Abu iš Zolingeno miesto kilę atlikėjai bendradarbiavo įrašinėjant debiutinį Udo albumą Animal House, kuris buvo išleistas 1987 metais. Tiesą sakant, įrašuose dalyvavo ir daugiau neseniai aktyviai muzikuoti baigusios Accept sudėties muzikantų. Dėl šios priežasties vienos Udo albumo dainos Lay Down the Law atlikimas buvo priskirtas grupei Accept ir Udo. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą grojame titulinę debiutinio Udo albumo Animal House kompoziciją.

Sikinjo, Roko, Legendos. Daina Jailbreak, titulinis airių hard roko grupės Thin Lizzy 1976 metų albumo kūrinys. Tai vienas žymiausių grupės hitų, neprarandantis populiarumo net po kelių dešimtmečių. Daina Jailbreak yra grupei Thin Lizzy būdingo skambesio kompozicija. Joje darniai dera puikus gitaristų Scotto Gorhamo ir Briano Robertsono duetas, įsimenanti mušamųjų partiją ir bosisto bei vokalisto Philo Lynotto sukurti žodžiai. Juose juntamas tvirtų gatvės vyrukų leitmotyvas, dažnai sutinkamas Thin Lizzy kūryboje. 2008 metais daina Jailbreak pateko į muzikos kanalo VH1 geriausių visų laikų hardroko dainų pirmąjį šimtuką. Tais pačiais metais jis skambėjo amerikietiškojo Alaus Miller Light reklamoje. Ji yra viena iš tų dainų, kurią dažnai groja įvairios pradedančios roko grupės visame pasaulyje. Čia airių pasididžiavimas grupė Thin Lizzy ir jų daina Jailbreak.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, visą apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakytame žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardėjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonų. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O yra abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladiolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir